0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando las de abajo se paran, las de arriba los piensan. Yo quiero bailar caimán, negón y caimán. Ah, sí, sí.